said driver ni oyeden oh boss mi wa driver bi wa say one water fi acha kakra obetumi atwika no na se bio obi anani hu hantwo a wono komade na che wudu wo car she ni nsemu a ene ya car na ngaza wo be fa ne la wono ngaza twi ni day timer edu anadwo na odi amaspe wo be ma car na ngaza abre car ne bebre papa enye easy anka dentina taxi bi wo ha se waka ona na wo to wa wo ka no se wo twi wo taxi a wo be ko fitam no e bi a wo be ko enzo susu ko enzo de taxi ni ekokoma enipa bi foforo bi a wo monye papa e binum ye gudo ma wo monye papa no o twi ma wo ko fitam be de o de wo ha ni afro ka na wa ba jo na fitam o na che se e wo me na e wo ye no ense enzo wo de wo ka e mo bi a me pa cho nya abotre. Quoi, ben, François, monsieur, sous le car, non? Après, j'ai dit, tu me disais.